Venina Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Dominus Spiritus, fortius et tectum, sed tantum diperum, et sanabitum animae.